0: Anc da pliciant da Cors, chattais vus en l'emission. Nos Cors, sinrtr.ch/radio.
1: El es la reina dalla terra, o se pusant non es in giun, in vardaivla o eir sincera, les ain til corpo.